0: na me fa ma wo ya ni onyam na me fa ma wo ya wa ya ma me ne dozo anyama wo ya
1: anyama wo ya
0: anyama wo ya
1: anyama wo
0: ba yo ba wo ma ma wo de wo je me kwa me ya ri e pa so mi wo kwa so mi ya
1: wa je
0: mi kofie anyama papa bi ha
1: papa bi
0: ha anyama ya ya fraje kwajo ya ba sama anyama ya da wo ma
1: yesu ti asie wo
0: pa wo tu awura beso na se ye ti bi ha obeye anyama wo
1: anyama wo
0: ya mami oh my god na wo me pa je so di so wi awura bi ti asie ba ya fa ni anyama awura di ti asie right in your cup on what you say I digress in your cup on bamba moru
1: bamba
0: moru bamba moru brusha
1: ya ki
0: ya bi obi ara ni mo wa ko dai.

otu ya re ya obeku ama me didi ara no ya didi no na ba ya ma wa mi re didi ara no ya akucho nya mi abe to ma wo didi ara no yo he mama ikolo wa se ilo wa se awuru se